dan se na ma bi du li dai sai la tam kha sai ma bo e ro pa ni a su bo kha ta dai sai la no rong bo ni yo ma